Does dim amser i'n cydwybod gysgyn llesg Gallu sarf ar dysedd A paid a geist a tan ar bed Does dim amser i'n cydwybod gysgyn llesg Ni daeth wyl i weli Mae'r pen